Și da, și de fer cu lot că nu unul. Vă bera de o lian foșa sau manal. Unde a bășa amen, nu un amen. Ce nu după nu lutia. Cărcuș sau manal să unde. Păi lotul e nu un belimer zubnia de cazna pusă pe canonul ăsta, ca pe mărdici.